album pakku i bevostsam. Haide sonder koi en olen tykoi. Mä hollet yli koi liian niitä koi toi. Lemme koi ille baby in moi. Sinä oli vropi massi choi. Tropi perässi jorn. Perataa pilat on osi voi love. Mennään tuo moi droppin. Preja baris kansi pshiel. Mä oon vrein pomja. LSD pomjer siit hermes ryp.